tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹkú ìkàlẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lè káyà bá kúdìé àbàsùdé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.